0: najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate TD.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Beat Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
2: Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.

0: something I want to talk about.
1: TDI Central. Marketing.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781. Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala. Ti igraš, mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim

Smo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Central. Marketing. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10:06 minuta, sad dočujemo Jasminu i vesti.
2: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Kompanija NIS podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije ističe 28. avgusta. Skupština Srbije počeće vanredno zasedanje u ponedeljak 24. avgusta, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predloga rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinih kategorija stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prihvaćena je pomoć Evropske unije koja šalje 4 helikoptera Black Hawk nosivosti vode do 3,5 tone. Nemačka će poslati tim od 55 vatrogasaca i 24 vozila, a Rumunija tim od 69 članova sa 15 vozila. Biće angažovani pre svega u Deliblatskoj peščari, gde je najteža situacija i gde u gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, u selu Šušara od jutros je situacija stabilnija, a stanje je bolje i na stolovima. Utakmicom Mačva Radnički Niš od 18:30 počinje šesto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Od 19 časova sastaju se Radnički Kragujevac i IMT, od 21 igraju OFK Beograd i Zemun.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano, na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 stepena na severu do 38 na jugu Srbije.

0: Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

pa danas nećemo bežati od sunca kao Drakula, jer su nešto prijatnije temperature nego ovih prethodnih dana. I dobro jutro, vredni narode, sad znam da ste vredni. Čim ste subotom budni, evo u tačno 10:17 minuta. Ako ste sinoć bili veseli i ostali malo duže u izlasku, pa vam se treba onako malčice više vremena da se saberete, ili i vama pala radna subota, evo niste jedini ako vam je lakše, ili ste recimo jedan od u koloni na granicama, srećen put. Startujemo ovu subotu lagano, muzika je tu, Teddy Radio je spreman i danas da bude vaše društvo, pa nastavljamo sa, naravno, sa samo hitovima. Slušamo sjajnu i jednu od omiljenih Inu i Morenito. Još jednom, dobro jutro!

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

posebno obradujemo kada čujemo apsolutno bilo koju Rijaninu pesmu i da onako iščekujemo da žena izbaci nešto novo i da onda se pokidamo i uz to, ali dobro, do tada ono što je zanimljivo jeste da Rijanin muž stiže kod nas u Beograd u oktobru, čovjek će imati koncert i znam da svi vi koji ste obezbedili karti jedva čekate taj koncert, se onako potajno nadate i iščekujete i Rijanu kao velikog gosta, tako da ispratit ćemo to, vidjet ćemo šta će se to dešavati, a do tada naravno slušamo samo isključivo hitove ovdje kod nas na Teli radiju.

Odlična obrada van vremenskog hita Wicked Games na Teddy Radio. A što se tiče vremena, danas vedro, sunčano i toplo sa malčice manjim temperaturama u odnosu na prethodne dane. Kažu meteorolozi, maksimalna dnevna temperatura od 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. Ali svakako je još jedna topla avgustovska subota pred nama, pa verujem da imate neke super planove za danas. Kakvi god da su oni, naravno, lepo se provedite. Teddy lista je spremna da vam i danas bude sjajno društvo, tako da nastavljamo sa pravim letnjim hitom.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno 11 časova i 15 minuta da budemo zvanični, pa mogu da vam kažem i dobro jutro i dobar dan, pozdrav sa TDI Radija. Tu smo i ove subote da se družimo, da ćaskamo i slušamo samo i isključivo hitove, zbog toga smo i tu naravno, pa nastavljamo sa jednim jakim za ovo subotnje, kasno prepodne, rano popodne, kako volite, Trmion.

0: Hit Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

prava jedna letnja pesmica, Don't Worry na Teddy Radio. A kad smo već kod pravog letnjeg vremena, topli vikend, definitivno super vreme pred nama i danas i sutra, mnogi od vas će na neka kupališta, na bazene, ali konkretno kada smo kod kupališta, Ada Ciganlija u Beogradu je dosta popularna destinacija leti za provod, kao i mnoge reke i kupališta širom zemlje, pa eto da znate, ako slučajno, ali slučajno naiđete na Meduzu, da su one u slatkoj vodi bezopasne. I zaista, upravo je to i jedan od naslova sa portala, evo kažu od reči do reči, Meduze na Adi Ciganliji i u rekama su bezopasne. Pa eto, ako i vi niste znali da ih uopšte imamo ovde, ja zaista nisam, a slučajno eto naiđete na njih, nema razloga za brigu. Ali bilo kako bilo, šta god da ste rešili za danas i za sutra, odnosno za ovaj vikend, mi vam želimo i lep provod, naravno uz samo isključivo hitove. Slušamo Your Love, pa pojačajte malo više Vreme za džuskanje.

0: Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781. Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Little Mix. Sweet Melody na TD Radio u tačno 11 minuta do podneva, pa je nekako i red da vam kažem dobar dan. Verujem da ste se do sada i razbudili i svašta nešto isplanirali za ovaj vikend, odnosno ove prve avgustovske, odnosno nije prve nego ove avgustovske subote, a obzirom na to da smo u poslednjoj trećini najtoplijeg meseca u godini, nije ni čudno da su temperature već tu negde preko 30 stepeni. Evo kažu Valjevo 30, Beograd 31, po 32 stepena je u Kragujevcu, Negotinu i Nišu, a za sada je najtoplije i u Zaječaru i u Ćupriji, kod vas je trenutno 34 stepena. Dobro, to je to za sada o vremenu, a što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa samo isključivo hitovima. Slušamo Say My Love, još jednom, dobro jutro, ali stvarno sad i dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I prošle podne pre 7 minuta, pa definitivno mogu da vam kažem dobar dan. Verujem da ste se do sada razbudili i da ste krenuli da planirate šta ćete danas, šta ćete sutra i narednim danima. Sve o svemu što god je u planu, to su samo isključivo hitovi da vam prave društvo. Dobar dan još jednom.

Moloko na Teddy Radio. I tačno je 12:30 popodne, dobar dan ekipa, ako ste se umeđu vremenu pridružili, dobro nam došli na Teddy Radio ovog prvog dana vikenda. I sad, subota, jasno je nekako da su malo veće gužve na granicama trenutno, na izlazima Horgoš, Kelebija, Batrovci, kao i na ulazu Sremska Rača i u oba smera na Đali, Gostonu, Preševu i Gradani. Gradini vas ima malo više, pa ako ste u nekom od ovih pravaca krenuli, malo više hrane spremite za put i onda ste bez pitike, a mi smo spremili sjajnu playlistu, sjajnu muziku u nastavku, pa vam želimo srećan put uz naravno samo isključivo hitove.

0: IT Central Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

EMDR. I Let je ono što smo upravo slušali na Teddy Radio. Tačno je 13 minuta do 1 popodne. Narode, dobro dan i dobro nam došli ako ste se među vremenu uključili. I da, 22. august je danas i juče je počelo zvanično 34. evropsko prvenstvo za naše odbojkašice. Ono što je sjajna stvar jeste da su startovale sa ubedljivom pobedom protiv Austrije. Rezultat je juče bio 3-0 i jedno veliko bravo za naše devojke. A sutra nastavljaju borbu protiv Češke od 7 uveče, pa nam ostaje da nastavimo da ih bodrimo i da navijamo i verujemo da će opet pokidati. A sada se naravno vraćamo na našu sjajnu playlistu, slušamo samo isključivo hitove. Lost in the Fire, dobar dan!

0: Central Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Morandi i Miss Kelly na Teddy Radio. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, a to je isto ono što nam kažu i za sutra. Što se tiče drugog dana vikenda, kao što rekao, pretežno sunčano i toplo sa maksimalno dnevnom temperaturom od 30 na severu i zapadu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. Tako da znate kako vas vreme očekuje sutra, ako ste već krenuli da pravite planove za ovaj drugi dan vikenda, kakvi god zapravo da su vam planovi i danas i sutra, mi vam želimo savršen provod uz samo hitove i Show Me Love.

Ovo vam je sigurno svima poznato. Jedan od jačih hitova sa društvenih mreža. Ekipo, tačno je 15 minuta do 2 popodne. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na TD Radio. I danas, da, prvi dan vikenda, subota, 22. august. I ima vas dosta koji odmarate i svakako ne prekidajte. Što se kaže, odmorite malo i za nas, jer ima dosta i nas vrednih koji smo trenutno na poslu. I ja ću nam poželjeti srećan rad. Zajedno guramo do kraja smene, ne brinite ništa. A za sve vas koji ste trenutno za volanom i negde ste krenuli, srećan put, lepo vozite. I samo da vas podsjetimo da pravite češće pauze, pogotovo u ovom najtoplijem delu dana. Da, bilo kako bilo, gde god da ste, odakle god da nas slušate, TD lista je spremna, hitovi su naravno tu i nastavljamo sa jednim koji je onako za ozbiljnu đuskalicu, pa pojačajte malo više.

0: Shakira Burna Boy i Daj Daj na TV Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
0: Tačno je 3 minuta do 2 popodne, dobar dan.
3: TDI Central. Marketing. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min sürün.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radija.
1: Kompanija NIS podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije ističe 28. avgusta. Skupština Srbije počeće vanredno zasedanje u ponedeljak 24. avgusta, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predloga rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinih kategorija stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prihvaćena je pomoć Evropske unije koja šalje 4 helikoptera Black Hawk nosivosti vode do 3,5 tone. Nemačka će poslati tim od 55 vatrogasaca i 24 vozila, a Rumunija tim od 69 članova sa 15 vozila. Biće angažovani pre svega u Deliblatskoj peščari, gde je najteža situacija i gde u gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, u selu Šušara od jutros je situacija stabilnija, a stanje je bolje i na stolovima. Utakmicom Mačva Radnički Niš od 18.30 počinje šesto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Od 19 časova sastaju se Radnički Kragujevac i IMT, od 21 igraju OFK Beograd i Zemun.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 stepena na severu do 38 na jugu Srbije.

0: septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Prav. Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Iskoristite popust na specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Termoimpeks.
4: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Kemo Impex.
5: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Teddy, samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Central. Маркетинг. Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Beat Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

so badly lie down next to him on the couch.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.